0: soña ta.
1: Pesaso, gale gagi zapa kasha. Tije ino, fefe ye wote jinya soja di zi seme zho.
2: Nyan kichu, rang de de yuwe, nga tsui kengwa yomu yi.
3: Soja da!
2: Zi kap kiki la, rang de yuwe.
3: Chime mashi da, kyo zunga yeb da che.
1: Kalega, ran de khje siom ba.
3: San wo xin ye yan zhe zhe so zhe. O ran ge jinya so zhe de ge qiu mi da zhe.
1: Yan zhe so zhe ma ji.
3: O, ye ye sen na, ti ge sa, ti ti ye jinya so zhe le, sun jia qian wa san zhe. Yin ne yan zhe xie so zhe de ge qiu mi da zhe.
1: Qian de jinya so zhe ti si kwa qin bu shi. O,
3: ye kuo zhe ta me de tong de, pei bei ge de shi.
1: Yin ne jinya so zhe ti si de mei pi ne, fei fei ge chuo zhe zhe jin zhe ge zhe shi.